kwakoro mu nkutona dene kwatu wa magasa tutoni yo rade ya mama muni yetu mapawa ye sawodon kwatu wa ma ye yensu ya di bon ye fuwe abenye wo mu chefa ogeye kan se don't adore.